0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden?
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HOFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
3: Rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programserien Lyden af Sommer, her på din yndlingsradiostation. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal tage dig igennem den kommende lille times tid her på stationen i det her dejlige sommerprogram, der kun har et eneste formål, og det er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Denne udgave af Lyden af Sommer, den lagde ud i selskab med Marvin Gaye og hans mega hit Sexual Healing, der her har været lidt i hænderne på den norske DJ Kygo, og så kom der det her remix ud af det.
1: Der er lidt sommertoner med Alex Hansen.
0: Og efter sådan en gang sexual healing, ja, så er alt jo bare godt.

dagens første blok i denne udgave af Lyden af Sommer. Den startede tilbage i 2015, hvor norske DJ Kygo lavede en remix-udgave af Marvin Gaye's store succes, Sexual Healing. Derefter der fik vi et nummer fra 2019 med Chief One og Thomas Buttensjøen, der forsikrede os om, at alt er godt. Inden det her var Ricky Martin, der sluttede blokken af med nummeret Leaving La Vida Loca fra 1999. Og nu skal vi altså en del længere tilbage i tiden her fra starten af anden blok. Vi skal tilbage til det herrens årstal 1979, hvor italienske Aaron Sorrenti, han hittede lige præcis med denne her.

Ja, det var i 1979, at Alan Turanti han sang To Sail a Yonuka, Donna Per Me. Og så springer vi ellers 40 år frem i tiden, fra 79 og frem til 2019. Vi skal en tur til Paris på cykel.

Dagens anden blok, den startede med Alan Sorrenti tilbage fra 1979 med To Sail Your Lanuga, Donna Per Me. Et kæmpe hit tilbage i 79. Og så lavede vi ellers noget af et tidsmæssigt spring frem til 2019. Det er 40 år længere frem i tiden, hvor Birthe Kjær og Jakob Haugaard, de har lavet en støttesang til fordel for Team Rynkeby, der hedder Paris, er du parat? Og så her sidst, men absolut ikke mindst, der sluttede vi af med dagens absolut ældste sang. Det var Millie Small, der hittede tilbage i 1965 med det her nummer My Boy Lollipop, der senere hen er indspillet i masser af forskellige udgaver. Nu er det blevet tid til tre danske i rap.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

2011, 2008 og 2019. Ja, det var årstallene for sangene her i den danske blok her, vi havde i den tredje blok af dagens udgave af Lyden af Sommer, som jo altså var rent dansk. Nick & Day lagde ud med Mod Solnedgangen, og så var det Sømændene, der gav os historien om Christianshavns Kanal, inden det var Munk og Broderskabet og deres sommersøndag i Danmark. Nu skal vi tilbage til 1999 i selskab med Westlife og en ny fortolkning af det gode gamle 70'er hit Seasons in the Sun.

Ej, det var tilbage i starten af 70'erne, at Terry Jackson toppede med den her Seasons in the Sun. Men i 1999, der lavede Westlife en ny indspilling af den, og det var den, du fik her. Nu skal vi frem til 2019 og danske Tim Skov.

0: They want your love back in a cappella.
1: Og for danske Team Skov, ja, så skal vi over have fat i Player Limbo. Og hvis ikke det var sydlandsk i forvejen, så bliver det i hvert fald sydlandske rytmer nu.

Dagens næstsidste blok, den startede i 1999 med Westlife og deres nye fortolkning af 70'er hittet Seasons in the Sun. Inden det Tim Skov fra 2019 og A Cappella. Og så sluttede vi af i denne her blok med Player Limbo og Piet Arma LS Respecto fra 2015. Se, det er næsten blevet en tradition efterhånden, at vi skal have Shubidua som det første nummer i den sidste blok på sang nummer 13. Og traditionerne, dem skal man jo ikke pille videre.

Mobile Africa. Og så tager vi os af en tur med til Afrika her, sammen med Dys og Bad Influence i deres nyindspilning af det gode gamle Tarzan Boy, her i et Wild Africa Remix version.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30, København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for lidt regn flere af dagene.
1: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også, ifølge Tårnbys borgmester, vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særlig udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere

Du lytter til Soft Music Teamen her på Amager Radio. Det første stykke musik i denne her time blev leveret af Al Chero. Nummeret hed Ain't No Sunshine. De næste numre, det bliver i rækkefølge, Eric Carmen på All By Myself, Bob Dylan Knocking On Heaven's Door, Cliff Richard Remember Me, John Lennon med Woman, Madonna med Cherish, Bruce Springsteen giver os My Hometown, og du kommer også til at høre Justin Bieber med Sorry.

Her er Amager Radio. Jeg hedder Daniel. Jeg har sammensat musikken i denne her time, som vi har valgt at kalde for Soft Music Timen.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Lige og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev der også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer og tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og starterbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politiken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Amager Radiosender lægger oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe. Så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
3: Hej Michelle. Kom indenfor.
2: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
3: Ja.
2: Kan man sige.
3: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
2: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
3: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
2: have en tur.
3: Ja.
2: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
3: Ja. Sådan noget? Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport.
2: Mm-hmm.
3: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
2: Mm-hmm.
3: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor.
3: Mm.
2: Og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
3: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan, klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen, nu er vi inde på det med stilas. Altså der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og beæret over at være her. Og heldige.
4: Ja, virkelig også. Altså den er jo virkelig, virkelig flot.
3: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså det er i det hele taget et sted, mange søger hen, ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
4: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
3: Jo.
4: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
3: Ja.
4: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
3: Jo, det er det. Dem, der tør.
4: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
3: Jo.
4: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
3: Ja, altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os, og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
4: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
3: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
4: Ja.
3: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
4: Det er jo virkelig voldsomt stort.
3: Ja, det er det. Det er faktisk, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
4: det
3: derinde.
4: Det er virkelig det er meget stort slået.
3: Ja.
4: Altså, over, det må jeg sige.
3: Vi prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orglpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orglpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
4: Hvad har et almindeligt orgel?
3: Det må vi lige spørge en organist
4: om. Det må vi se.
3: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
4: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
3: Ja.
4: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
3: Altså vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgs samtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for. Mm-hmm. Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i. Mm-hmm. Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og inden i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro. Eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Nej. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
4: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
3: Yeah.
4: Altså, det er lidt museumsagtigt. Yeah. Mm-hmm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, jamen, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå ind og snakke om det at være menneske.
3: Yeah.
4: Altså, det er den ikke for stor til.
3: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
4: For der er jo virkelig meget at kigge på.
3: Ja, det er der. Ja.
4: Der er mange detaljer, og altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
3: Ja.
4: Altså,
3: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
4: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
3: Jo.
4: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
3: Altså vor Frelsers Kirke, tænker du? Fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som ind i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
4: Ja.
3: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
4: Så det har været lidt malplaceret dengang.
3: Det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
4: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
3: Absolut.
4: Altså, det er jo stadig en turistattraktion i dag, ja. Det er jo...
3: Det virker
4: stadig. Man kan jo sige, at missionen er fuldført.
3: Det er den. Mission complete. Ja, det virker præcis. Stadigvæk præcis ja. Efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
4: Ja.
3: Og mange spørger også sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
4: Nå, ja, det er klart.
3: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
4: Så det afspejler også et eller andet ego?
3: Det gør det.
4: Altså,
3: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
4: Og kongens
3: ære. Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
4: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
3: Mm-hmm.
4: Altså, det kom jo først senere, ikke?
3: Ja.
4: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
3: Det er kommet til 1752.
4: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
3: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo, Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlig varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan jo godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Det er jo på i vis kærlig varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan jo godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige

0: en vild oplevelse at stå derop. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
1: Mm-hmm.
0: Nu har jeg overblikket. Og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Altså, ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
1: Det er
0: en meget, meget stærk oplevelse.
1: Til. Ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg... Det er svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er en meget sådan autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
0: Men og, er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyseret, ikke?
1: Ja,
0: men jeg tænker... Er det lidt et symbol på livet? Du ved, vejen op til Gud.
1: Mm-hmm.
0: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger. Men ikke hele vejen op til Gud. Der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
1: Ja.
0: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs. Ja. Eller, ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den...
1: Det synes jeg er en god tolkning.
0: Jamen,
1: er det
0: en lille smule rundt os måske?
1: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står derop, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
0: Ja, uanset hvordan vejen har været derop, så står han der stadigvæk og rækker ud.
1: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
0: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
1: Det synes jeg også.
0: Så har jeg da også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har... som ikke har en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke... Altså, hvad kalder vi os? Hvad kalder os kulturkristne? Og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
1: Jo.
0: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
1: Ja.
0: Altså, så det jamen, passer ind i.
1: Altså det synes jeg jo netop at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem som tror, men jo i endnu højere grad også til dem som ikke tror. Jeg kan mærke at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg tror at man hviler meget i okay, du tror. Du der, præst, vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige og altså bliver med menneskeord og ikke med alt for store

0: dogmatiske sætninger og bibelord, mm-hmm. som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, så der kan man jo bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud.
1: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså,
0: ja.
1: Altså kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end selv, det er meget naturligt for børn, ja. På en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og nu snakker vi ikke almindelige børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har, altså, kan man godt mærke det hos børn?
0: Ja, det kan man godt.
1: Ja.
0: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være. Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
1: Jamen, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden, det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde, og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere?
0: Ja.
1: Altså sådan helt oprigtigt.
0: Jamen, nu kan jeg huske, det vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, det er ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så i virkeligheden er vi måske blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
1: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, at du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
0: Ja.
1: Hvordan forener du ligesom det med...
0: Jamen, jeg tænker...
1: Hvad tænker du, det betyder i dag?
0: Ja.
1: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo meget, det er jo nogle meget gamle bud, det her.
0: Det er nogle meget gamle bud.
1: Men
0: det gælder endnu.
1: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
0: Jo, jamen, altså det, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, hvad skal man sige, pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Mm-hmm. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Altså vi har mange guder eller aldre, yeah. som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Mm. Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
1: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
0: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv. Mm-hmm. Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie? Yeah. Eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
1: Hvilken alder går du så til?
0: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
1: Ja.
0: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
1: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud, eller går man så til det, man tror på, eller så tyr man til det, man...
0: Ja. Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
1: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
0: Ja.
1: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
0: Ja.
1: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
0: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere at håbe på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
1: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
0: Det er ikke det, jeg ser.
1: Nej, vel?
0: Nej. Ja, altså, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget sige og fylde på. Mm. Fordi det også er ved at holde sig nysgerrig over for livet, og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer? Hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker.
1: Mm-hmm.
0: Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden.
1: Mm.
0: At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
1: Mm. Så jeg altså, tænker du lidt, at Gud han er i 2026, er han lidt misforstået i forhold til hvad er han? Fordi jeg altså jeg nu for eksempel sådan noget som siger vi sådan noget som misbrugsbehandling for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
0: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
1: Ja, det gør ikke noget. Ej, men det er mere
0: end det. Bare, kan du skære noget ud her?
1: Ja,
0: kan du det?
1: Ej,
0: godt. Jeg ved lige, så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
1: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi... på en eller anden måde menneskeliggør Gud,
0: ja.
1: Som vi jo gør os til børn. Men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, han i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at, hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
0: Ja.
1: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
0: Jo. Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jahve på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundelig svær at komme bagom.
1: Ja.
0: At overfor det ligger der en... synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her.
1: Mm.
0: Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen. og uden at krænke hinanden, og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved. Men det er jo det, er jo det som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske. Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer. Og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det, til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løft hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
1: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, sad jeg kommet til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden. Altså, han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
0: Ja.
1: Altså, førhen, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
0: Ja.
1: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
0: Ja.
1: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
0: Ja.
1: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv, som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
0: Ja, og det er jo rigtigt, at der har man jo også misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå dig på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
1: Yeah.
0: Altså på den måde Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, hvis der sker noget, altså, bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså, at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
1: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
0: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både en fri vilje og en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
1: Ja, præcis. Men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
0: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... det, jeg tænker på, er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst, så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok. Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det, at skulle... nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej, nu
1: kan jeg stå igen. Jo, jamen, jeg forstår, hvad du mener.
0: Det
1: vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, du siger, hvad er dine værdier?
0: Ja.
1: Jo. Hvad er et godt liv for dig?
0: Ja. Jo.
1: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
0: jo.
1: Og alternativ behandling, og altså, hvordan har kirken det med det? Eller Gud, eller hvad er forskellen på det egentlig?
0: Der er jo, altså mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga, og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv, og så videre. Altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
1: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv. Altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
0: Ja.
1: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud. På en eller anden måde der.
0: Ja, altså, jeg vil jo, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop vil tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det er jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
1: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt
0: altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, ja. I vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, dennesidigt, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
1: Yeah.
0: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask. Eller jeg håber, hvis jeg bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
1: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
0: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen. Ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
1: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
0: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Hvad har jeg at tabe ved at tage? Altså, at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror. Hjælp min vantro. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her. Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror,
1: man
0: at
1: sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er jo det, er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn og pludselig overvejer, skal mit barn døbes? Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, yeah, at Gud skal velsigne din, yeah, dåb eller, yeah, dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual, mm, og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, ja, altså nu tør jeg ikke lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Yeah.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men, mm, der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
1: Mm.
0: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, mm, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen,
1: mm,
0: en mulighed for.
1: Der, altså, ja, der har du måske et åbent vindue.
0: Et åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske på første gang oplever en nysgerrighed, eller ja, et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
0: Mm-hmm.
1: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Mm. Jeg tror på mine børn, jeg, mm, tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke.
0: Det.
1: Nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i vores Frelserkirke? Har I sådan nogle arrangementer her i vores Frelserkirke?
0: Vi har i vores Frelseskirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke, mm, i virkeligheden.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være.
1: Mm.
0: Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
1: En hvad for
0: en? En andagt. Det er, ja, hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i vores Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken,
1: ja,
0: hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
1: Ja.
0: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte,
1: ja,
0: til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut.
1: Mm-hmm.
0: Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind, ja, og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud, og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
1: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
0: At huske på det her med kærligheden.
1: Yeah.
0: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt. Og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
1: Mm-hmm.
0: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
1: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
0: Det siger jeg også.
1: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
0: Ej, du er velkommen.
1: Ja.
0: Du er så velkommen.
1: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der...
3: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere dage.
4: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Fra nu af der får passagererne i Københavns Lufthavn en hurtigere og mindre stressende start på rejsen. Lufthavnen har nemlig åbnet ny sikkerhedskontrol med 20 moderne security-spor, hvor ny teknologi gør sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Det var den 19. maj, at man tog 20 helt nye CT-scannere i brug i sikkerhedskontrollen. For passagererne betyder det en markant mere smidig oplevelse, hvor elektroniske genstande kan blive i tasken, og ur, bælte og sko kan blive på under sikkerhedstjekket. Sikkerhedskontrollen er et af de steder i lufthavnen, hvor mange passagerer oplever mest pres. Man vil gerne hurtigt videre og i gang med sin rejse. Derfor så har man i CPH Lufthavn glædet sig meget til, at man med de nye spor kan gøre succesen langt mere enkel og overskuelig, så passagererne kommer hurtigere og lettere igennem security. Og det fortæller Christoffer Plinge Brandt, som er driftdirektør i Københavns Lufthavn. Lufthavns nye sikkerhedskontrol er baseret på CT-teknologi, hvor scanner genererer 3D-billeder af indholdet i passagerernes håndbagage. Det styrker mulighederne for at identificere genstande, som ikke må komme ombord på flyene, og giver et mere effektivt sikkerhedstjek, der er givet til både nuværende og kommende sikkerhedskrav. Den nye teknologi løfter sikkerhedskontrollen markant. De første nye spor, som åbnede sidste år, har nemlig allerede vist, at man kan håndtere langt flere passagerer, både hurtigere og mere stabilt. Det er afgørende, når man skal levere høj sikkerhed samtidig med en god rejseoplevelse, fortsætter Christoffer Plinge Brandt. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel af flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Udstyret i Københavns Lufthavn er klar til at håndtere større væskemængder, men indtil videre er det stadig de traditionelle regler med 100 ml væskebeholder i en 1 liters pose, der gælder. Det skyldes en afventende godkendelse fra EU, som rammer flere europæiske lufthavne. Vores nye scanner kan sagtens håndtere større beholder med væsker. Det eneste, der mangler, er altså en godkendelse fra EU, som flere europæiske lufthavne venter på. Vi ved, at mange passagerer ser frem til netop denne ændring, og vi er klar til at åbne for de nye væskeregler, så snart EU giver grønt lys, fortæller han. Københavns Lufthavn er løbende i dialog med den godkendende myndighed i EU og forventer, at godkendelsen til øget væskemængder foreligger inden årets udgang. Og så får du lidt fakta om Lufthavns nye sikkerhedskontrol. Der er altså tale om 20 nye CT-scannere, som er blevet installeret i Københavns Lufthavn. De vejer 2 tons og genererer 3D-billeder af passagerernes håndbagage. De nye sikkerhedsspor er ca. 22 meter lange, og der er plads til, at 4 passagerer kan pakke deres håndbagage i bakker på samme tid. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel flere passagerer komme igennem det nye spor per time. Scanningen af håndbagagen foregår i et særskilt rum, hvor security-medarbejderne har ro til at kigge 3D-billederne af håndbagagen igennem, for at vurdere, om den indeholder forbudte genstande, der ikke må komme med ombord på flyene. Rummet omkring sikkerhedskontrollen er blevet renoveret, og nye lysninger med blandt andet glas og hvide lofter gør omgivelserne mere åbne med et bedre lysindfald.
5: Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tornby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dogmer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten.
4: Og vi bliver i rejselivet, om end at det nu handler om busser. Du kan nemlig nu følge din bus på et livekort. Med Buster eller Buster er det slut med at spejde efter bussen. Buster giver dig nemlig overblikket over busser og lokaltog direkte på mobilen og på farten. Movia lancerer Buster, som gør det nemt at følge bussen og lokaltoget på et livekort på telefonen. Buster er et supplement til nedtællingsskærme og informationstavlerne på stoppestederne. Med Buster er det nu engang nemmere at rejse med bus og lokaltog. Ved at scanne en QR-kode på stoppestedet, så kan man se på et kort, hvor bussen er lige nu. Løsningen gør det lettere at planlægge rejsen og skaber mere ro i ventetiden. Trafikinformation er vigtig for vores passagerer og med et stort fokus for Movia. Vi ved fra vores kundeundersøgelser, hvor vigtigt det er at kunne regne med bussen og få opdateret information. Når man står ved busstoppestedet, vil man bare gerne vide, hvor er bussen og hvornår kommer den. Med Buster giver vi kunderne et enkelt overblik med liveplacering i bussen, der gør ventetiden mere tryg og forudsigelig, og det siger Kenne Gøtterup, som altså er bestyrelsesformand i Movia og i øvrigt også borgmester i Dragør. Buster er et supplement til de almindelige køreplaner, som fortsat vil være at finde på stoppestederne. Movia har omkring 13.000 stoppesteder, og ikke alle har skærme med nedtælling til næste bus. Nedtællingen er en prognose for, hvornår bussen ankommer, men med Buster får passagererne på hele Sjælland og øerne mulighed for at se præcis, hvornår deres bus er lige, hvor deres bus er lige nu, og hvornår den er fremme ved stoppestedet. Buster er udviklet, så det er enkelt at bruge, når man scanner QR-koden på stoppestedet. Og her der behøver passagererne hverken at oprette sig eller dele deres lokation. Busser kender stoppestedets placering og giver information om de næste busser med det samme. Med lanceringen af Busser forbereder Movia trafikinformationen og forbedrer den til fordel for passagerer. Tiltaget er en del af Movias arbejde med at gøre den kollektive trafik mere gennemskuelig og understøtte en tryg rejseoplevelse for alle kunder. Vores opgave er at få hverdagen til at glide. Busser er et konkret eksempel på, hvordan vi gør det lettere at være kunde med løsninger, der virker der, hvor behovet er. I de kommende uger så vil man med informationskampagne fortælle passagererne i busser og lokaltog om den nye måde at forbedre trafikinformation på. Og man håber, at mange passagerer vil blive glade for det nye tiltag, og det siger Stine Sander, som er direktør for kunder og kommunikation i Movia. Og her lidt fakta om Busser. Busser er altså Movias nye digitale trafikinformation, der tilgås direkte ved stoppestedet, når man scanner QR-koden på stoppestedstavlen. Hvis du iPhone-bruger, åbner Busser som en mini-hjemmeside, som virker med det samme. Hvis du Android-bruger, så vil du blive tilbudt at hente Busser på telefonen. Busser viser både Movias busser og lokaltog på et live-kort og giver overblik over afgangstider, forsinkelser og ændringer. På alle Movias stoppesteder vil der fortsat være fysiske køreplaner. Busser skal ses som et supplement til disse. Og du kan på nettet inde hos Movia Trafik læse endnu mere.
5: Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K.
4: Så skal vi lidt til lidt om trafiksituationen, som jo påvirker rigtig mange hver eneste dag med vejarbejde og fjernvarme og køer. Og så er der altså Øresundsmotorvejen, som de kommende år skal udvides for at forbedre fremkommeligheden, der i dag er præget omfattende kø og trængselsproblemer i myldretiden. I april 2026 der begyndte Sund og Bælt på første etape af arbejdet, som består i en udvidelse med ekstra spor mellem afkørsel 20 København C og afkørsel 17 Lufthavnen V. Derudover skal der etableres en parallel rampe, og det er mellem afkørsel 19 Ørestad og afkørsel 20 København S. Udvidelsen falder sammen med flere andre vejarbejder på Amager, blandt andet Energinets arbejde på Vejlands Allé, som skaber pres og kø på alle veje i området og giver ekstra trafik ned på Øresundsmotorvejen. Københavns Kommune har samlet en oversigt over alle aktuelle arbejder. På Øresundsmotorvejen der flyttes trafikken ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten på hele strækningen. Det betyder, at sporene bliver smallere end normalt, og at hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Trafikken kan derfor blive tættere end normalt, og der kan opstå kø, især hvis der samtidig ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten på hele strækningen. Det betyder, at sporene bliver smallere end normalt, og at hastigheden er sat ned til 80 km i timen.

0: Info. Men de seneste dage, der har der altså været enormt pres på vejnettet på Amager, og det er uacceptabelt, fortæller borgmester Allan S. Andersen. Det skyldes, der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune, på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, Hofor med flere. Det påvirker desværre også os i Tårnby, og særligt fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor indpendling ind og ud af kommunen hver dag. Og han fortæller, at man naturligvis er i dialog med København for sammen at finde på en løsning på de her trafikproblemer, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er ikke vejarbejde her i kommunen, der skaber massive problemer. Alligevel så vil han fortælle, at du altid kan finde en oversigt over de aktuelle vejarbejder i Tårnby Kommune, og det er på kommunens hjemmeside.
1: Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansat, bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på Rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan.
0: På kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge, der godkendte man fordelingen af de sidste paragraf 18 midler. Man har mange frivillige foreninger og omsorgsklubber i Tårnby, og de er med til at skabe en god kommune for alle. Derfor så er der en pulje penge, de såkaldte paragraf 18 midler, som hvert år skal fordeles mellem de mange gode foreninger, der søger støtte. I år der var der ansøgt om flere midler, end der var til rådighed, så det var desværre ikke alle, der kunne få det, de havde ønsket, men man forsøger altid at fordele midlerne bedst muligt. Og Allan S. Andersen fortæller, at han sætter stor pris på alle de fantastiske foreninger, vi har i Tårnby, og nyder altid at komme ud og møde alle sammen i forskellige sammenhænge. Så har der været borgmestertopmøde om supercyklist-samarbejde. Ja, det var et svært ord. Supercykelstierne skal være et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og Region

0: hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre så tager nogle af de mange reformer, som skal implementeres i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby der er flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det endnu lettere at vælge cyklen til. Derfor er det vigtigt at få finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge dette alternativ. Og det fortæller borgmester Allan S. Andersen. Du kan i øvrigt gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil se ruterne i supercykelsti-samarbejdet. Vi skal en tur til Dragør. Det gode vejr begynder jo at kalde folk til strandene. Og vi kan fortælle, at Mormor Stranden den igen er klar til en ny sæson. Forberedelserne til badesæsonen har nemlig været i fuld gang på Mormor Stranden, hvor store mængder tang er fjernet, og stranden klargøres til sommergæster. Det er en omfattende opgave at gøre Mormor Stranden klar til sæsonen. Omkring 500 ton tang forventes fjernes, og det er altså inden den officielle åbning, og det er jo badesæsonen, som er sat i gang nu. Mens maskinerne altså er i gang, så bliver der også lagt nyt sand ind på stranden. I år der har mandskabet gravet lidt dybere efter sandet ved Dragør Søbad. I søbadet der har der nemlig været et ønske om, at bassinet i dameafdelingen kan blive lidt dybere. Og det er noget, som vinterbaderne også kan nyde glæde af. Den opsamlede tang, kan vi lige fortælle, den bliver ikke bare kasseret. I stedet så afsættes den lokalt til landbrug, hvor den anvendes som gødning og til jordforbedring. Inden tangen kan bruges, så bliver den analyseret for blandt andet tungmetaller. Først når det er dokumenteret, at grænseværdier eksempelvis for cadmium er overholdt, så må tangen spredes på markerne. Udover de ca. 500 ton, der fjernes i foråret, så bliver der løbende fjernet yderligere ca. 300 ton tang i løbet af badesæsonen. Mængden er lidt usikker afhænger af vind og vejr og strømforhold. Også det arbejde udføres af vejer og gardner med eget mandskab, samt både eget og lejet materiel. I første omgang så lægges tangen i en bunke for at blive afvandet, mens prøverne udtages og analyseres. Hvis kravene overholdes, jamen så forventes tangen at blive spredt og pløjet ned på landbrugsjorden senere på året. Og det var altså lidt om Mormorstranden. Og ja, det er bare at nyde det, nu vi er inde i årets første sommeruge. Kalenderen, den har jo netop sagt 1. juni.
1: Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejde bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Kommune og Omegnsnyt. Nyhederne i denne uge var oplæst af Mette Hofmeier Bjarnaa og Henrik Nygaard.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Du har stillet ind på den time, vi her på stationen garanterer dig 100% fest. Velkommen til en omgang Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, for blandt andet følgeskab af Willis People, Johnny Madsen og Rihanna. Først var det Dr. Baker med Turn Up The Music, og her følger AC/DC.

par disco-klassikere i træk. Well, It's People, YMCA samt DJ Patrick Crawley i selskab med sangeren Sylvester. 12-tommer udgaven af Do You Wanna Funk. Håber, du hygger dig i selskab med musikken her i Kickstart. Nu er det tilbage til 60'erne. Her er det Sam Cooke.

Anselmi snart på vej her i Kickstart, men inden vi når så langt her, så er der først et par plader, først fra Sam Cooke og The Buggles, men altidvis Wonderful World og Video Killed the Radio Star. Nu skal vi til koncert. Her er det Johnny Madsen.

Din garanti for festmusik. Du har stillet ind på Kickstart. Den udgave nærmer sig sin afslutning. Tre plader, først fra YouTube, Rihanna og Michael Brown. Cliff Richard og Thomas Helmi runder af med henholdsvis The Only Way Out og Flower Child. Jeg hedder Lars Rytter. Håber musikken har sparket en fest i gang. Jeg er tilbage igen her på stationen med en ny omgang Kickstart. Lige

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn flere
2: dage. Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

kom vi til Danmark, København, ikke? Så det var altså, det var ikke så stort, og det var meget stille og roligt. Ja, vi var jo så sammen med venner og arbejdede i forskellige steder. Ja, i 72 så kom din mor, og så tog vi i 73 her i Danmark, i København, i St. Joseph Hospital, Nørrebro, lige med syrene. Jo, jeg er stolt af mit barn, selvom de ikke blev ingeniør eller læge eller sådan noget, ikke? Men alligevel, de er ikke gået nogen forkerte vej og sådan noget.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Magen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var den danske gruppe Aqua, som min sanden har lavet rigtig mange hits gennem tiden. Det her var deres syvende single i rækken, hentet fra et album, de kom ud med i 1998. Og den her, ja, den gik hen og lagde sig til tops blandt andet på de britiske hitlister. Og i Danmark, ja, der kom albumet også Aquarium ud lidt senere med denne her single på også. Og det er jo altså medlemmerne, som landede René Dif, der stod i forgrunden for bandet, og Lene Nystrøm. Og man må sige, at den danske gruppe Aqua har lavet rigtig mange spændende hits gennem tiden her, bare et af dem. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. De næste 55 minutter op mod et timeskift kommer du til at stifte bekendtskab med hits fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen. Tak fordi du har valgt at lytte med.

smuk stemme og smuk udseende, det havde hun tilbage i 1987, da hun kom ud med sit andet studiealbum i rækken, der hed Heaven on Earth, som var produceret af Rick Nolan. Og her fik vi nummer, der hed Circle in the Sand, som gik hen og lagde sig til tops på en lang række hitlister over hele verden, også i Canada. Og hun hittede også med singlen, der hedder Heaven is a Place on Earth, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad hun har lavet af musik tilbage i tiden, men her var der bare et af singlerne, vi fik med her i programmet, som hedder Musik fra 3 årtier.

Sangeren og nummeret The Lover in Me hentet fra albumet af samme titel, som gik hen og blev hendes 9. studiealbum i rækken, som kom ud i 1988. Og det var også for L.A. Babyface og mindsanden også Daryl Sims, som blandt andet er ind over produktionen af det her nummer. Det kunne man mindsanden godt høre, når man lyttede til det. Det var nemlig noget af det, som var meget populært tilbage i tiden. Det var for nogle store producer til at hjælpe sig med på vejen. Men hendes allerførste ting, hun kom ud med, den lød noget anderledes end denne her, det kan man vist roligt sige. Vi skal videre i musikken her på kanalen, og jeg håber, min sand, det lyder den gode musik, som vi har valgt ud til dig her i programmet.

En gruppe, der gjorde meget ud af at lave musikken, det var Earth, Wind and Fire, og med store blæserensemble og minsandten også masser af soul and b-musik tilbage i tiden, kom de også med det her nummer, som var et halvt instrumentalt nummer. Det hed Boogie Wonderland, og var faktisk et af de numre, som de kom ud med tilbage i 1979, nemlig i april måned. Men de hittede også med singlen, som hedder September året før, og en lang række andre numre efterfølgende, blandt andet på hitlisterne over hele verden. Og hvis man var til den slags musik, ja, så var det virkelig en gruppe, som man skulle holde fast i, sådan skrev The Daily Mirror News, blandt andet da de skulle anmelde albummet Tilbage i tiden.

Det var sangeren, skuespilleren og minsanden også multimillionæren Will Smith og hentet fra hans første soloalbum i rækken, der hed The Big Wild Style, som kom ud i 1997. Og han var en herre, som jo har været blandt andet på det hvide lærred ved en lang række spillefilm som blandt andet Man in Black og Wild Wild West. Jeg kunne vide, listen er lang. Men musikstilen, det var også noget, der skulle prøves af. Her var vi en tur i Miami. Det var vi i november måned 1998, og senere kom han også med en lang række andre store numre, blandt andet på hitlisten. Og det er her, hvor Will Smith fandt ud af, at han kunne altså både synge og minsandten være skuespiller på én gang.

Når vi snakker om elektronisk synthesizer-musik, så var denne her gruppe fremme i tiden, kan man vist roligt sige. Det var gruppen Yazoo, og her fik vi albumet, der hed Upstairs at Eric's, og nummeret, der hedder Don't Go, med på mig. Det var her, hvor Vince Clark og Andy Bell havde slået sig sammen med sangerinden Alison Monnier for at lave et stort hit, og det kom der mindst også ud af det, og der kom en lang række andre med på vejen, som også røg ind på hitlisterne. Og dengang, ja, der var det altså her, hvor Yamaha lige havde lavet deres første synthesizer, og det var noget af det, som vækkede stor opmærksomhed, blandt andet hos denne her gruppe, som også hittede med nummeret som blandt andet Only You, og jeg kunne blive ved listen af lang over, hvad gruppen har lavet tilbage i tiden.

Det er et nummer, som er skrevet af Nile Finn tilbage i tiden, men her blev det indsunget af Crowded House, og nummeret hedder Something So Strong, hentet fra et album, de kom ud med, som bare hed Crowded House tilbage i tiden, som gik hen og lagde sig på toppen af hitlisterne. Det var det, man kaldte nymoderne rockmusik tilbage i tiden, og det var noget, der vækkede stor opmærksomhed hos en lang række mennesker, som skulle lytte til musikken. Crowded House lavede flere andre numre, som blandt andet Don't Dream It's Over, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad de har lavet af musik gennem tiden. Men det her nummer, ja, det vækker stor opmærksomhed blandt andet i mit musikarkiv tilbage i tiden. Vi er på vej mod timeskift, men kan lige nå et par numre mere op mod timeskiftet.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og det bliver Ed Sheeran, der er første mand on stage her i Airplay-hitlisten.

Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg sidder klar her for at give dig den officielle udgave af den danske R-playliste. Vi starter på plads nummer 20 med Ed Sheeran og nummeret Camera. Vi fortsætter med Tame Impala, som i virkeligheden hedder Kevin Parker, her på plads nummer 19 med Drag.

Her på stationen er vi i øjeblikket i fuld gang med gennemgangen af den officielle danske Airplay-liste. Og vi er netop lyttet til plads nummer 19 fra Tame Impala, nummer Dracula. Plads nummer 18 går til Shakira og nummer Sue. Og her på plads nummer 17 er der en nyhed på listen, i hvert fald her på Airplay-listen, Harry Styles' American Girl.

Og det er præcis, hvad den hedder, Mr. Know-it-all, seneste udspil fra Teddy Swims. Vi finder den på plads nummer 16 af den danske Airplay-liste. Nu skal vi lytte til Casey Musgraves nummer Dry Spell, plads nummer 15.

hun hedder Kacey Musgraves, så det her nummer Dry Spell, det finder vi på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste i denne uge. Plads nummer 14, der skal der være plads til noget dansk igen. Her kommer en re-entry for Bav, 1000 timer.

To danske lige træk her på den danske Airplay-hitliste. Først var det danske band Søn på plads nummer 12 af Airplay-listen med nummeret Skabt til at være to. Og så fortsatte vi på plads nummer 11 med et nyt stjernefrø på den danske musikscene. Det var nemlig Louis Henderson, og hans debutudspil gør det hele forfra. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste. Og netop på 10. pladsen, August Højen, kaster mig ud i...

Plads nummer 10 på den danske Airplay-liste er blevet på et nummer, der hedder Kaster mig ud i, som kom fra August Højen. Vi fortsætter med endnu en med, men det er så også det eneste, de har til fælles. Her er Alex Warren.

Det her, det var Fever Dreams fra Alex Warren, nummer, plads nummer 9 på den danske Airplay til denne uge. Plads nummer 8 går til Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem. Og denne plads nummer 7, Olivia Rodrigo.

det er præcis, hvad den hedder, Drop Dead. Det her, det var Olivia Rodrigo på plads nummer 7 af den danske R-playliste. På plads nummer 6, der skal der blive australske Sombre og nummeret Homewrecker.

Han hedder Sjernværket Boos, men når han laver musik, så kalder han sig bare for Sombre. Og så kom jeg til at sige, at han var australsk. Det er han ikke. Han er selvfølgelig amerikansk. Vi fik ham med Homebreaker på plads nummer 6 af den danske R-playliste. Nu skal det være plads nummer 5 og Mille og Uro.

Nummeret, det hedder Drømmefanger. Det kommer fra Mille. Hun har lavet det sammen med Uro, og vi finder det på plads nummer 5 af den danske airplayliste denne uge. Hvor vi lige om lidt skal lægge øre til St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

Det her, det var danske St. Clara og nummeret Gosh, I Love It, denne uges fjerdeplads på den danske Airplay-liste. Den var nummer 5 i sidste uge, den har faktisk været i alt 10 uger, så det er meget godt gået af St. Clara. Nu er det blevet tid til at kigge på top 3 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud helt aktuelt. På plads nummer 3, der finder vi ham der, du ved, ham med gitaren. Han hedder Christoffer.

0: Denne uges andenplads på den danske R-playliste, den går altså til Annika og hendes seneste livsforladt. Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge.
1: Nummer 1.
0: Sidste uges fjerdeplads rykker nu helt til tops på R-playlisten. Det er det Buan G og Medina gemt.
2: Jeg har gemt

Efter 3 uger på listen, så rykker sidste uges fjerdeplads Burhan G og Medina nu helt til tops på den danske Airplay-liste med Gemt.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.